0: 一点，仿佛梦醒我带背，醒我带背。
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.